togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

Togo zama bagal ni somdo buna gana bile ni sobolu wene bali ye botu kwe ya deyum na muda. Nono alwata da lazi zebe temi sobolana le deyum bubogorum dindi ma na bile da. Kajila dindi miyekwa hasyara vina gana ketake kutune na zangu nguli hiu nubituzu. We deyo tabangu holu da giti da, sokorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da. Dindi mi nalende kwa hasyara vina gana ketake kunele nilurungu nguli niduzu. We deyo karo holu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru medigitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmi ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala ngibula pane no yusulu nindiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potokodong tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni isuya padam no ne posisuru do it's too on the track.

Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa. Wakpeti wente puunua alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun koni ilobe ki gbacho wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbajo wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibajo wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabe fo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abe fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wabe da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di
1: fiva al'umman kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldan su
2: Dancer on the beat.

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obwe japa, wakpetu wento ponuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe nkoni ilobe, kibacho, wa iwe nkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva

0: Emmoule ces mots, bébé, moule les mots, Adam. C'est ma prière.
1: Togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kibacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

mai amsar gidajen shorin wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen shorin, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin ƙarin labari. A dunga barci da daddare a ƙarƙashin gidajen shorin wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon sauro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeti wento punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakbacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogode wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: Dancer on the beat.

kwe ya de yun muda nono alwata dalazi zebe temi sobalana le de yun bubugoro mdindi manabla da kajila dindi miyekwa hasera vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hiyunu vituzu fedeo tabangu holu da gitti da sokorei holu da gitti da atopama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da dindi minalende kwa hasera vina gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu fedeo karo holu da gitti da nilumetete da gitti da alwata ndubaru mide gitti da ulluni ndete da galulara ki hilizi zepo ga deyo sobalane ele roka takaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wende bali ye potu kwe ya pala gibla bane no yusu luni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minte runyotene ini ini bida turu baru wina sobalu wende bali ye potu kwe ya adege ya bukante ureo singne potu kudong na hoti tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo singne potu kudong tomdo ne minisi wei jwani ne tumno da la fitu meyo ini lisuru ya padamno noni pozisuru do